0: fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: Vi hilser lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord nær radio 528 60 660.
3: Hallo gutter!
4: Hallo!
5: Vi klar?
3: Jo mer vi sammen, sammen, jo mer vi sammen, jo gallnerne vi blir. Velmøtt Inge Haugen.
4: Takk skal du ha det.
3: Du møtte opp i dag også, du.
4: Ja, det var på sparket.
3: Det var veldig gilt å se egentlig.
4: Ja, men det var kjekt du sier det da.
3: Ja. Du har vært ute og farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
4: Nei, dette vet jeg ikke.
3: Du vet ikke.
4: Det har gått noe mitt. Nei, hvor langt går vi 17. mai?
5: Ja, det er ganske langt. Det er hårdeste dagen for et musikklag, det er 17. mai.
3: Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
5: Ja, vi gikk og gikk. Vi gikk
4: både morgenen og kveld.
3: Og vi gikk og gikk og gikk og gikk. Det har vært den.
4: Fra 7 til 8 om kveld.
5: Ja. Vi er svære.
4: Ja.
3: Det kan ikke han, eller skryte
4: seg. Nei, vi må skryte sjele. Men sist det var, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant jeg ikke. Men jeg skal prøve å lure han til å spille i kveld, den norske løven. Jon behøver ikke å vite det.
5: Ja, den spiller.
4: Den er veldig fin, det.
5: Å, ja. Ja, ja.
4: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
3: Nei vel, den norske løven.
4: Ja. Jeg ønsker vel, kommer da Inge da, jeg da. Ikke velkommen.
3: Ja, du er sånn fast inventar.
4: Jo, jeg selvfølger du, ja.
3: Du går med i inventaret.
4: Ja, men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjord nær radio.
3: Mm. Ja. Ja, nå, vi har noen problemer ute i teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det er ikke noe problem.
4: Ja. Ja, men hva skal vi... Skal ikke vi ha spørsmål i kveld? Hva er det for noe? Er det bare sang og musikk?
3: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en gjerne, for her kan du tenke med... Alle vet jo at jeg ikke er ikke saksa, men...
4: Har vi instrumentet sitt?
3: Men gamben.
4: Har du?
3: Det var du klar!
5: Det var du,
3: ja.
4: Har du med instrumentet ditt?
3: Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren.
4: Ja.
3: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant, Odd?
5: Jo.
3: Du, Haugen?
5: Det stemmer.
3: Odd, sier
4: jeg. Ja, jeg er så nøye med det da.
3: Det er veldig nøye at du kommer på rette plass, Odd.
4: Ja. Og du sier Inge, Odd Inge, for går for samme.
3: Ja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kom på.
4: Og hva vi skal her når dere begynner å spille?
3: Hva sier kjæringen hvis du kommer på feil plass, du skal etter ut og reise?
4: Nei, hvorfor kjenner du har kjatt feil?
3: Hvorfor kjenner du, ja? Er det vel det?
4: Jeg sa det til deg, du skulle kjatt inn veien.
3: Ja, men det er så.
5: Rygga.
3: Ja. Du har vært i Sverige og Sprange.
5: Ja.
3: Vi snakket mye om det sist. Gikk det bra?
5: Ja, det gikk noe sånn at jeg fullførte disse 5 dagene. Men det som var mest spennende egentlig, det var om jeg skulle klare å nå revelje. Da sto i Frøbladet at jeg var med på barnetoget, folketoget og...
3: Det var ikke du.
5: Og tappenstrek. Jo, det var jeg, men det sto ikke at jeg nådde reveljen. Det er jo den som er først.
3: Hvilken tid er det klokka da?
5: Klokka 7, og det er når det ekspressen kommer til deg. Men det var bare at jeg hadde bilen i stryen, så det gikk bra likevel.
3: Vi har jo spillet litt på bussen nå.
5: Jeg hadde bilen i stryen sånn at jeg kom med deg for deg. Nå må du være med her.
3: Hadde du med saksofonen på turen da?
5: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Du, hvor mye koster en sånn saksofon?
5: Nei, han koster vel en sånn cirka 20 000.
3: Ja, sånn som han har livet ut eller hatt mange.
5: Ja, og det er ikke den første.
3: Bare en stund?
5: Ja. Ja, må du det? Jeg vet nå, det koster 20 000.
3: Ja, ja. 20 minst. År. Var det like mange år som prisen?
5: Ja, det kan jo hende. Ja, ikke sikkert.
4: Jeg har nå et 20 år.
5: Ja, og den er sleten.
4: Det vet ikke jeg. Ja, vel.
3: Jeg tenker
4: sånn at skal jogge for vare mitt hit.
3: Jeg har hørt det. Det skal være så mye mat i munnstykket rett.
4: Yes, er du.
3: Helt skyttene om året.
4: Jeg har misforstått helt, du.
5: Ja. Ska vi slenge ut et spørsmål?
4: Ja da.
3: Hva slags musikk vi skal i kveld? Du har vært den ansvarlige for musikken.
4: Er det det da?
3: Ja, det har du vært. Må du fortelle hva vi skal inn om?
4: Nei, nå skal dere spille.
3: Ja, men ja. Musikken utenom.
4: Den, er du. Ja. Og er det bare jeg skal ta på skulder hvis vi får kritikk?
3: Ja, ja, sponsoren i kveld skal jeg ta etterpå. Ja.
5: Vi skal til en maratonby, men der har jeg ikke vært.
3: Jeg ser her at han...
5: Den første her.
3: Ja, ja, det ser, vi skal spille så kutter, ja. Men nå er jeg på musikken her, Odda. Vi skal... Lasse Stefans kommer stikk innom. Det er, for eksempel. Ja, ja, ja.
4: Innen livet forsvinner.
3: Torre, jeg kommer sånn at Ole Iversen er så tjukt. Nei, det var ikke den, nei.
4: Det her er Inge Karoline Kjøs. Det er fra Håndal, eller?
5: Ja, jeg skulle tro det.
4: Torre, jeg...
5: Ja.
4: Mm. Nei.
3: Men det er 17. mai, gutter. Jeg pratet om en du skulle lure inn om en løve eller en apekatt der i stak. Hva det var for noe?
5: Nei, det er hemmelighet.
3: Er det hemmelighet?
5: Ja.
4: Det er ikke vi kommer tilbake til sånn.
5: Ja, vi lurer han inn.
3: Er det sånn som det sier, vi kommer tilbake, vi har rettet opp feil. Ja. Men da må jeg telefonnummer i kveld 578-60660 og sponsor er Vest Auto gavekort på kroner 300.
4: Det er fjerde gangen han er med.
3: Ja, og det er folk som har vært fornøyde, så har vunnet og tekket seg ut både det ene og det andre.
4: Flott,
3: det er jeg. På bilverstedet. Det har masse, så selger de biler og alt sånt, så det kan du få stort sett DNV. Men da må du litt mer 300 kroner selvfølgelig, hvis du skal ha en bil.
4: Det virker ikke din, selvfølgelig.
3: Er det noe nytt?
5: Mm.
3: Er du klar, du?
5: Ja, er det...
3: Skal vi reise langt nå ut i starten? Nei. Skal vi gjøre noe hint? Vi heller oss inne for...
5: Ja, jeg må ikke si... Ja...
3: Vi heller oss her i Europa.
5: Ja.
3: Ja, så kan vi gå litt ifra, så vi ikke...

0: Nøkk.
1: Ja!
0: Ja!
1: Det var nøkk.
2: Jeg skulle til å synge, jeg.
1: Nå skal vi ut og reise.
2: Wonderful, wonderful.
1: Ja, ja, ja, ja. Nye, nye, nye. Det var... Nå må folk vete hva vi skal ha i første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare hive seg på telefonen uten å legge nå.
2: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk, innan livet forsvinner.
1: Hvordan kalte det vi spilte, du? Nei, nå litt frekker, du, he?
2: Hæ? Det, hvis vi spiller noe... Lasse Stefans, da.
3: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
2: Ja, det var vår.
1: Men hva vi havne her? Det var altså en stor frågan.
2: Inga jord.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Zalla.
1: Sjenger du Inga av og til?
3: Ja, egen.
2: Oi. Oi, jeg kommer til å vite.
1: Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på telefonen så bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd. Men vi skal ta de forskjellige øyene jeg glemte å gjøre til det. Kan vi ha med oss?
4: Aldri.
3: Nei.
2: Har du vært der jeg synger? Ja, du snakker da nå.
1: Og heier oss godt nå, for jeg har hatt besøk av Telenor denne veka.
4: Ja, det så jeg så.
1: Ja.
4: Ja, det så jeg så.
1: Såg du det?
4: Nei, altså, jeg så det her.
1: Ja.
3: Så vi er sterke og klare i dag også?
4: Ja, dere var klare i dag.
1: Ja,
2: jeg er ikke vi.
1: En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
2: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil du Inge, hæ?
2: Det er noe som heter Pinsefredag.
4: Ja, det er Pinsefredag.
1: Ja, vi skulle til København, har du vært i...
4: Ja, jeg har vært i København.
1: Kan vi kalle deg på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
4: Ja.
3: Er det det også? Ja, det kan hende.
4: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
2: Litt tvilsomt?
4: Ja, det var det.
2: Hva på det strøket?
4: Jeg var nede på Nyhavn.
2: Åh, jeg nå tenkte jeg på Istegate, jeg.
4: Åja.
2: Har du vært der også?
4: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en plass, og... Og så kom vi ned på en hamn der, det var også mye båter, skute, seil, skute, eller hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mange folk som klappet meg på ræva.
1: Oi, nei!
4: Ja, og så sier jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Du, da kunne du ha tjent deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
2: Du kunne ha finansiert turen, Eldre.
1: Kom ikke sumøringen fram i deg, da?
4: Nei, sumøringen kom ikke fram i meg.
2: Ja, sumøringen ble helt paff.
4: Sumøringen ble helt paff, altså. Gud i meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke gjerne selgen, så du kan gjøre deg potent til å være med på trekningen av dette gavekortet.
4: Ja, gjerne ser jeg det ikke sprøyke.
1: Jeg tror han også ser på dyrenes verden. Kan ja, ja. Det vet ikke jeg altså, men...
2: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
4: Dompappa og andre fugler.
2: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
4: Ja, det tror du var 5-6.
2: Ja, det husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier dette var en... Hvis han er alene, så var det en...
4: Svale.
1: Og da er han... En...
4: En... Ja, nå er det stor...
1: Uttrykket var det, når han er alene, så er han selvfølgelig...
4: Jeg vet det, men...
1: Jeg vil si at du var en ensom.
4: En ensom svale,
1: nei... En ensom svale, hadde gitt det.
3: Enslig
1: svale. Så du kom frem til... Jeg vet, han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil i stoppet innslaget jeg lager, sier han.
4: Han
1: er
4: ikke svære kryssord, gud i meg.
1: Jeg skulle si det var, jeg og kjæren, jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
3: Ja.
4: Åja.
3: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
3: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg er for selv opptatt det, da.
3: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men det er så du tenkte det.
3: Han ser tankene mine, det er livst.
2: Så hvis du eldre prater med han Harald, Kong Harald,
4: ja.
2: Så heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
4: Harald og jeg.
2: Ja.
1: Men du visste at fuglene var svale.
4: Ja.
1: Og da spørs deg, hva er svalen som holder seg inn i huset, og hva vi kaller deg?
4: De heter lovesvale.
1: Det er helt rett.
2: Ja, men
1: lov... Heller seg mye inn i lado.
2: Lovesvale, nå er det nok hette taksvale, da. Ja. Bygde veier helt til grunn, er det samme?
1: Ja.
4: Jeg vet ikke.
1: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med, bare det. Spørs hva det er, nå ser deg. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandbrauta før?
2: Sandsvale, ja.
1: Ja, ute i sandbrauta, så høler inn i...
4: Inn i...
2: Ja, inn i sånn...
4: Inn i
2: sånn taket. Ja, riktig.
4: Ja.
1: Du har hørt om to karer som bladet seg i hel.
4: Så?
1: Bladet seg i hel.
4: Mm. Ja, det
1: er sikkert la meg deg. Det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du er helt fantastisk.
2: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser deg.
1: Hun har svart rett, hun er med på trekningen.
2: Hun har endelig svart, da.
4: Hun er helt klare.
2: Hun er helt klare i kveld.
4: Ja, det er som regel kvart.
1: København visste hun også.
4: Ja.
2: Du har vært der altså, på strøket?
4: Ja, jeg har kjørt hele Danmark med igjen da. Så når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bru fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
2: Ja, men dette Danmark, er ikke det tre øyer det?
4: Ja, Jylland, Fyn og...
2: Fyn, ja. Jylland, og da gikk der ferge mye, ja.
4: Det gikk ferge ifra Jylland og...
1: Ja. Jylland, det er jo...
3: Jeg tror ikke Jylland er øy, for den er noe
4: fastland. Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
1: København ligger på?
4: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
2: Ikke. La ikke vi krangle.
1: Nei.
2: Vi skal finne ut,
1: Eldrik. Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
4: Ja.
1: Godta dette der.
4: Ja, da.
1: Ja, men da får du takk for du ringde, du.
4: Ja, for dere har en god pinse. For alle andre med har en god pinse.
1: Ja, det var... Du er jo bare i halsa og prater... Du prater rent i kveld.
4: Ja, jeg kom med.
1: Du har kjømme deg.
4: Jeg kjømme meg, kjøming.
2: Ja. Hva du har gjort for å kjømme deg, da?
4: Det er kjøming.
2: Ja.
1: Ha det godt. God pinse.
2: Ha det. Ja,
1: det er sant. Nå, annonserte du en plate med Lasse Stefansis da.
2: Ja.
1: Du kom ikke lenger.
2: Nei, kom ikke lenger. Jeg. For en eldre, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
1: Skal vi høre den plata nå, da?
3: Ja.
2: Skal ikke vi ha en melodi til?
1: Nei, det tar vi etterpå til folk. Vel. Innan livet forsvinner.
2: Med Lasse Stefans.
1: Ja, her går det etter folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: A Little Love.
1: Tor Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikk.
1: Ja, det... jeg kan egentlig ikke få liksom den forundringen ut av høvd egentlig, for faktisk talt Tor Andersen, han er jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk country-treff som pausemusikk,
0: og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år.
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja, ja. Og det driver det visst veldig godt med seg karen der.
1: Ja, ja, for Tor Andersen. Og i fjor, eller var 2 år siden, det var bare på hekta han kom. Så da var det vel sterk sykdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han her med i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hører han på Seljord i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare sier det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han vel det vi kaller hovedkonferansier, og, og han, Tore Andersen, han vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det hva vi skal kalle det.
0: Så, dette jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansierer på norsk countrytreff.
0: Ja, og det liker de godt, sa to garene. Ja. Ja, men vi har litt andre artister og du finner som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratefrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja.
0: Ja. Og da kan vi starte med Erik Moll. Han i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Og på denne så kommer han fra Bergen.
1: Han hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis han hjemme på sommerferie, eller vil hjemme på sommerferie, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyde han opp. Da det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det helt korrekt.
1: Ja.
0: Det Fabel, ja.
1: Ja, jeg fabulerte om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom fram til det riktige, ja. Erik.
1: Flinke, sånn.
0: Da skal vi opp på et annet orkester, heter Rosita. Og de kommer fra Trøndelag. Vi har heller ikke plate med deg. Men jeg vet at du, herr Finn.
1: Ja.
0: Du har hørt det, jeg.
1: Jeg hører den på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det en fengende countrymusikk, countryrock. Ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar. Ifra, ja, han jo halv breimling, halvt jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på Kontrakaféen. Og det vel da Frøysta.
1: Ja, Ripe Frøysta.
0: Ripe Frøysta, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmest det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Det kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter opplysningene som en da en onkel har gitt da, så var han, han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen. Og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake til.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg sagt, har vi ikke her hvor lenge det er siden.
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han,
1: ja.
0: Og jeg vil tro at han kan er nok innenfor de sjangerene der, altså.
1: Han er innenfor de sjangerene der, og det en pianoartist.
0: Ja da,
1: ja. Piano, er det et streng instrument?
0: nå ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men det strenginstrument? Strenginstrument?
0: Ja, for ikke noe slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det en kombinasjon mellom slag, det tangent og streng. Det klimprer og det klangrer. Jeg har sett at det noe så oppi og så klimprer og klangrer ned under låtkjøpet etter det. Omtrent som mekaniker.
0: Jeg ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt ja. Oppe.
1: Men, en ting jeg har for sikkert. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala den der typen der musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde vi.
1: Og det var en feien flott konsert.
0: Det i hvert fall en konsert som ikke jeg ville være for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i hvert fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery and Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre spille.
1: Her er det forferdelige feipning og slåing her i studio nå, så der var det visst en floge som gikk an og, til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, hvis det går helt så det skal.
1: Ja da, det, det blir nok det, og det blir en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa har eksistert i en årrekke og er en ledende gruppe innenfor bluegrassmusikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det er vi nesten, tror jeg.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrassmusikk.
1: Ja,
0: det er det. Ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: Det er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. Og til å si det sånn,
0: ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, det er vel Wake Up.
0: Wake Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den ja, han er litt lang, men nytt han.

0: Det var Stuck on You med Savannah. Og Savannah, de har jo vært med oss før. De har vært i 1999 og 2001. Ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001, eller 1999 og 2001.
0: 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
0: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
0: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så er det fem artister som var her før da. Så det er jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det er en stund siden jeg har vært her.
0: Ja da, det er det.
1: Og de har utviklet seg.
0: Det er jo klart at det er utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det er såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly. Hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei, ja. Ikke Frank Millheim har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
0: Vi vet i hvert fall at Savannah i alle fall, de er i alle fall, kommer til å gjøre en kjempejobb, og vi vet at en god del av publikum liker Savannah.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønske om at de vil komme tilbake.
0: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt også fra Nederland.
1: Ja, jeg tror ikke vi sier noe mer om det.
0: Nei.

Jo, jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes jeg, i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang I love you baby. Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD, ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå litt her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikkene også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledningen, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkviss om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
0: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, ja. Altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Sø-sida. Du er ikke på sø-sida, du. Det er nord-sida, begge du.
1: Jeg tilhører sø-sida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Jeg var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakepulver og hva mer?
0: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
0: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette. Da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
0: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte. Det skal du hive. Ikke turisterne.
2: Ja, da kan du hive høna også.
3: Ja.
1: Ja, da vet du det mer
3: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
3: Ja, det er spurt om det de skal nå.
2: Ja, nå venter vi bare på deg.
3: Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
2: Ja.
0: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
2: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
0: Jostedalsbreder.
3: Det er helt rett.
1: Ja.
2: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som...
3: Jeg er ikke å lage den.
2: Det er du som spør,
3: det. Oh, ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
3: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Du slipper det, du.
2: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
0: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
3: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
3: Det er greit, Eldrid. God natt. God kveld, mente jeg.
0: Ha en fin kveld og en god helg.
2: Ja, jeg liker så.
3: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på... Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta. Ja. Du kan fortelle deg først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som kaller seg for Benbass.
3: Hva heter?
1: Benbass.
3: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
3: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
3: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
3: Da skal jeg spørre, og da må jeg gjøre å være nær telefonen, heller om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. 528-60-660.
2: Det er Sognefjordane, ja, vi er i 528-60-660.

0: Nå har jeg pinere glemt hele greiene. Det var altså... Ja, fan, denne saten er svein da. Husker du ikke litt av noe da?
1: Hva fjord?
2: Hva sa fjord vi, som var lengst nord?
0: Ja, jeg vet den. Det går rett ved siden av Gloppefjorden, på et eller annet vis.
2: Hva du svarte til henne?
0: Nordfjorden.
2: Ja. Ja, det var rett.
3: Ja, ja, ja. Jeg er så nær at vi kan godta det.
4: Ja. Men det som er litt artig med denne Nordfjorden, der er mange forskjellige fjorder i Nordfjorden.
3: Ja.
4: Og så, du har Gloppefjorden, du har...
3: Hyefjorden.
0: Hyefjorden.
4: Du har...
2: Men her ligger litt lenger nord.
4: Innfjorden.
2: Ja, Eisfjorden, her vet du.
4: Og så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Ålfotenfjorden. Nei, det heter vel ikke det.
2: Nei, nå må vi slippe til han så lenge din.
4: Åja.
0: Ja, og nei, jeg bare sier jo sånn at du har noen Moldefjorden, men den er ikke med på lista.
4: Nei.
3: Nei, han blir litt nord om Nordfjorden igjen.
0: Jo, der stadtunnelen skal gå, det er Moldefjorden, så vi ikke sier ut i Selje.
4: Ja.
0: Men den står ikke på lista.
4: Nei.
3: Nei, han er så kort, det vet du.
2: Var du glad? Han kom ned tunnelen nå?
0: Nei. Nei, jeg...
4: Du har ikke tenkt noe på dem?
0: Nei, det er Venusjonen først kommer med maskinen, for å si det sånn, men...
2: Ja, men nå er det noe. Nå kan ikke de si nei mer, tror jeg, nå.
4: Ja, nå har de sagt ja, så sier de nei, så sier de nei, så sier de ja, så sier
2: de
0: ja.
2: Ja, da var det godt kjent.
4: Det skal bli sulling her i kveld.
2: Det skal bli sulling. Hva du styrer på med noe for tid da?
0: Hva jeg styrer med?
2: Ja.
0: Men det er så mangt.
4: Ja. Jeg bruker å si når folk spør meg hva jeg gjør på, så sier jeg at det er minst mulig på lengst mulig tid.
0: Ja, nei... Jeg har nå hatt litt forskjellig sånn, nå var 5 måneder siden så var det 90-årsdag til moderen, og så var det nå for så vidt en annen stemme som også kommer alle og sier til meg, jeg går syden. Nei, sier jeg ikke går syden, jeg går på V-reide.
4: Ja.
0: Jeg er så brune, sier jeg. Ja, ja, men jeg går på V-reide. Så det er bare sånn at her inne på V-reide er det mye sol.
2: Ja, det er jo det. Det er det som gjør det. Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er rett...
4: Så det er ikke dumt?
0: Neida. Nei, så er jeg, det er ikke så mye å drive med, nei.
4: Nei. Nei, men det kan være like greit det også.
3: Kanskje det, kanskje det.
2: Ja, René, vil du skuffa noe hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
4: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først.
3: Jeg kan vente på det.
2: Så du får lage det til litt, liksom.
3: Får du hekla litt ekstra?
2: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi gjøre spørre igjen. Nå må du sitte så ikke klar her.
0: Pass på nå, og Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
4: Ja, nå, altså, nå har jeg hekta ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
3: Det er godt vi har nye sokser på huset.
4: Ja.
2: Det ble mye ronge nå her.
4: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite i... Hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
0: Stor film?
4: En stor film?
3: Ja.
4: Om Kate Winslet.
3: Vi kan si så mye.
4: Hun spiller det rollen som Rose.
3: Hun kom ikke fram med samme som hun for med.
4: Nei, hun... Det får på tur.
3: Ja.
4: Og det var en tur som kanskje ikke skulle vært uttatt.
2: Jeg fikk i hvert fall is i drinken.
4: Veldig is i drinken.
3: Ja, mykje, litt for mye is i drinken.
2: Og da var det?
4: Det var en båttur.
0: Ja.
3: Og vi skal tilbake 113 år.
2: Southampton var...
3: 14.
4: 14, ja.
2: Da startet i Southampton.
4: Southampton.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, men dere er på... Åh, helsikken, dine her...
2: Ja.
0: Titanic.
4: Titanic, ja.
0: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra... Ja, hvor de startet ifra,
4: det
0: er helt sikkert.
4: Det var Southampton.
3: Ja, og han slo vel egentlig alle rekorder.
4: Ja, helt til det sa på.
3: Ja, den rekorden slo han også.
4: Ja, det slo han også, ja.
3: Korteste jomfruturen ever, nesten.
2: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter han og påkjører i Sveld,
3: ja.
4: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
0: Ja.
4: Så da.
0: Nei. Nej, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene så.
3: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der da.
0: Ja, det var så absolutt det.
2: Ja, du har gjort en stor feil på selger, da du setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
3: Blant annet. Det
4: var litt uheldig.
0: Det er jo.
4: Ja.
3: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
0: Det er oppe i
2: der er mye sand, og du.
0: Ja,
3: står hjemme her, altså, plystra.
2: Liv.
0: Jeg står.
2: Det er yrende liv.
0: Ja.
4: Plystre liv?
0: Oppi...
2: Han heter den her.
3: Ikke sør, men...
0: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
2: Nordkolje,
3: ja.
2: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
4: Når du er ute i skog og...
0: Ja, Nordmarka.
4: Ja!
3: Ja,
4: stemmer det!
2: Det glapp deg på plass litt.
4: Ja,
0: jeg var nå 12 måneder nede i buskasset der nede, som jeg har sagt.
4: Men i buskasset?
0: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid.
2: Hvor var det? Du var inne i straming, du da?
3: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
4: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
0: Hva slags?
4: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
3: Ja, da kryper
4: du. Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
3: Da kryper du mye.
0: Ja, nei, da...
3: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
2: Ja. Du får ha en god helg, du.
0: Ja. Det må dere ha også.
2: Tidligere gardist, Elmer Listau.
0: Ja. Passa på kongen.
2: Men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
0: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
2: Nei, 1,80 meter.
3: Ja, ikke 1,80.
2: Han roer han bare på høyre.
0: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
4: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
2: Du beregner på små kineser.
3: Ja, det var sjåførene han mente nå da.
4: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
2: Det er veldig sjeldent å sitte opp og kjøre.
3: Heldigvis.
4: Dette kunne jo vært gøy.
2: Ja, god helg, Elmer.
3: God helg, Elmer.
0: Ja, takk.
3: Ja, ha det godt. Ha det godt.
2: Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
4: Ja.
2: Men vi er premiene på Bygg og Jorne igjen nå. Hva det gjelder dette her?
3: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til norsk kontratreff på Breim.
2: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det er
3: festivalpass. Overnatting.
2: Ja, det må du styre med selv. Ja,
3: men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
4: busk,
3: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
2: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kirkekonserten. Det gjelder ikke kirkekonserten og frislig lader.
3: Nei, for det er egne...
2: Ja, det er egne selvstendige
3: arrangement. Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
2: ja,
3: slipper du inn på.
2: Ja.
3: Og da har du også en plass å være.
4: Alt som skjer oppe på Fjordhestgarden?
3: Ja.
4: Ok.
3: Ja, nukke om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
4: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
2: Det skal foras da.
4: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nesten.
4: Så bra.
2: Det er greit.
4: Men sier vi snakket om at han Elmer var inn i busjen.
5: Ja.
4: Da, da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
5: Ja.
2: Ja.
4: For da er de jo også inn i busjen.
5: Ja, på et vis.
2: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
4: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
2: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
4: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
5: Ja.
4: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
2: Men nå går vi opp på byene ved våre da.
5: Gjør vi det?
2: Ja.
5: Ja, det du sa kontrollen på dette, altså.
2: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
5: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
4: Nei. Ja.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønne gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo.
3: Det er Leila.
1: Men da må du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
2: Det han egentlig sa, det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: seg altså. Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men Leila, Leila, han er veldig god til å få
2: svein. Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva har du kalt det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Valeina har noen bor i by også, men det er jo latter det.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kaller ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
3: En gate? Nei,
2: det er bare en gate.
3: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig. Jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt. Rundkjøring min. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hvordan må jeg være for å kalles by. Erik by.
3: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Veldig sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
3: Ja, det er...
2: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer litt forfatt.
0: Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatte.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvik fjell, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du,
3: ja.
0: At du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden.
2: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Ja, jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke
3: jeg. Oh, jeg beklager.
0: Stårheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Stårheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt.
2: Ja. Stårheim og Stårheim er akkurat i det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det vet jeg at det riktig er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja, det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med lite lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en hekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det oppe i karet, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei da.
3: Ha det.
0: Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, litt som Hines har vært.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Nei da, jeg vil at vi skal spille fotball med Roger Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var noe fint.
1: Fotball, han er rund drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Du gikk en time og legget at åtene i Bergen, altså.
1: Nei, det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen, det er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før deg når Heiran synger. Synger så...
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen Ørstål,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa noe?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just oss med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt stor, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg helt sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo i en sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne, hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, det er noe som ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia, sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk han ha rett mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert av å bruke natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett om.
0: Den er borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det
0: ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva er det du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, den synes jeg det.

0: Ja. Jo, det var runt svart du.
1: Diplomatisk.
2: Ja.
1: Men då ser vi nog in på sport. Vad heter normannen som vann guld på 800 meter i OL i sommar-OL i 1996?
2: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet att du inte är, hon är sportintresserad. Det är plaga för många år sedan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det husker jeg.
1: Ja,
0: det var om natta det. Det var i 4:50 i dag. Ja,
3: det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
3: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
3: Ja.
2: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
2: Nei, ikke så
0: store,
2: og det er liksom...
0: Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stål i sko nå.
3: Og vi var der, ja.
2: Mm.
3: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
2: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
2: Det
0: er bare kjent. Bare 1:41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig
3: Men da kan jeg spørre et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
2: Små hytte og
3: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der og ventet en og sånt.
3: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
3: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn vi skulle sagt.
3: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
3: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit Inger, kos deg med fotballen disse tider fremover.
2: Ja,
0: takk for det. Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
2: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
3: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ungdomen.
0: Ja.
1: Send ungdomen, det går også, den får fred.
2: Ja, det skal
0: få. Ja. Det er greit, det har det.
3: Ha riktig god
1: helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjorden. Her har du akkurat din fredagskveld den her. Rønnek Tore, vær så god.
3: Du står all styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Åja, ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, dette vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det. Ja, då fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet nok om kjenne.
1: Ja.
0: Vi håper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, nå er det grønt.
0: Og Svein håper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han...
2: Ja, hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja,
2: da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, men jeg blir eldre, så det er mye rart så kan skje.
3: Ja da. Det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med oss.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, Gerd?
3: Nei, det tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, jeg synes
3: ikke
1: det. Ja. Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen jeg over til jeg tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja. Vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
0: Simpelige greier, altså, marsipankake.
1: Nei,
0: barn,
1: nei, det
0: går ikke an. Hva er trendene, har du
2: ikke? Ja. Hva
0: er det heter på trendelag, da? Karsk. Det er ikke kake. Nå, Roar, må du ta og ro deg i land igjen.
2: Skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det, da. Hva heter... regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands.
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og campe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss.
2: Alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk jo altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk jo.
3: Tydeligvis,
1: nei,
3: tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: i innmatt. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja, jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja. Er det der turisterne tenker på?
0: Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette da det gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite. Tar hva det i sommer?
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja, vi får håpe at dere gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med grabbelsanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, har, du bare ringer med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er... Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på den trekningen?
3: Nei,
0: hvis
3: nei, det gjør ikke.
0: Insisterer
3: ikke
0: på det,
3: det.
0: Så.
3: Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med en lystelig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt. Det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge!
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det, ja.
1: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Husk.
2: Jeg målte.
1: Må være frost bær.
0: Kan jeg be om noe støtte til snart?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er vi enda voldsomt her, til verdensartsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det, ja, det var...
1: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
1: Ja.
2: Mm. Nora Brokstedt.
1: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
1: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste.
2: Og svarer ikke på noe heller.
1: Nei.
0: Vi har spurt om et kvart. Vi.
2: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
1: Nei.
2: Det er ikke noe.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajene i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
1: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellig mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
1: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt ditt.
2: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
2: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
2: Flomsko, det er støvler det.
0: Ja. Hva er det sånn mokasinopplegging her?
2: Ja, jeg ser det som en sånn 10-åring.
1: 10-åring skulle være ned i denne sprekken, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, vi har plass til en innringa til så kan vinne seg
2: kontripass på Breim,
0: både histen og pisten,
2: festivalpass på Breim, og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514,
0: og det er faktisk neste kommende lørdag,
2: neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending det for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festivalet oppi Holmøya?
1: Det er jo festival,
2: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
1: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
0: Har du tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
2: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
2: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall å sende.
0: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
2: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
1: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta.
2: Ja, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
1: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
2: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Her over Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut av havs.
0: Ja. Og du, ja, du ved gjerne, står han på noen liste, du?
2: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
2: Så då
0: oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja, ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
1: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi fire.
1: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
2: Nei, det slipper han.
0: Slipper han?
2: Ja.
0: For overnatting med...
2: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Hva er et hotell der ute?
2: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Det er særklasse, da, eller?
2: Det er særklasse.
1: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, da, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Han vil.
2: Han får svirre ut av inn av dørene.
1: Hæ?
2: Hæ? Jeg lønner noe ting.
1: Er du orolig med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
0: Han har noe ting.
2: Han har noe ting.
1: Han er fra Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt det her, men det gikk jo helt av skafter i sæsa med meg i kveld.
1: Hva? Vi?
2: Heier han.
1: Så dette er typisk, altså. Den eldre gardereisen...
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på, dere.
0: Det var slett ikke meningen, da.
3: Det var ikke det.
1: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
1: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
2: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så...
1: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er varmt nok det.
1: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
1: Ja, neste gang da blir det vev.
2: Ja,
3: det er snøvlig ruske.
1: Ja.
2: Så vev og utesending.
1: Ja.
2: For å plaste vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Ja, jeg tror jeg får si det. Det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fann ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
1: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
1: Der en sang som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Å ja.
1: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
1: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
1: Nei. Det en aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt vinter og sommer og...
4: Litt oppe på våren?
1: Ja, og haust.
4: Hadde med seg kanar.
3: Det står som det skal være hyttetur, ja.
1: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanar i fuglebur.
1: Dro på hyttetur med kanar i fuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
1: Du ser ut som et råstoff, du.
4: Hytte, ja.
2: Hva atomnummer har det, da?
4: Ja, det en hytte og bine.
1: Hytte og gevær.
3: Ja, da.
2: Må vi nok da funge ut på Storheim, tenker jeg.
1: Ja.
2: Eller?
4: Er det klart det å...
1: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haus Storesønn her.
3: Da. Ja, vel.
2: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen det.
2: Ja.
1: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
2: Gamle gode, helt enkelt og greit.
4: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jeg har en sånn maskin.
3: Jeg tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satte med kvenja med jobbein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva er det?
3: Det var i gamle dager det.
4: Ja. Hva er det?
2: Du stelte meg. Ja.
4: Thank you.
2: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er mye for moro.
2: Uffa meg.
1: Ok, ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på.
1: Nei.
4: Åh, faen. Nå har du kjekt han.
2: Ja, da, det rann jo ut som vanlig når vi sitter.
4: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
1: Bare sier så, vi klarte det nesten.
4: Ja.
1: Å komme oss gjennom en sending uten at dette skjedde.
4: Ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du sitter.
3: Ja, da.
4: Tårekanalen
3: er bitt.
2: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han for å ta seg inn igjen?
4: Ja, vi fikk male ferdig så.
1: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
2: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på etter
4: det. Ja, men du husker etter det. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja, da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om best da.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
1: Ja. Nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
4: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokse folk.
1: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
1: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
2: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
4: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
1: Ha en riktig god helg.
2: God helg.
4: Da skal vi spille litt musikk, må
2: det
4: bli trekje.
2: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
1: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
4: Åja.
1: Jeg har to svenske
4: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
1: Jaha.
4: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
1: Det er nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar.

0: Hallo, god dag.
1: Det er 660.
0: Jeg er sikker på at mange av dere tok denne rar. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, så det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett igjen nå. Skal tro hvem vi har med?
2: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt langt inn i det.
0: Satt langt inn i? Du kjenner vel? Ja. Du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
2: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du se? Jeg tenkte på han har lort ut av Kjølstad i
0: dag. Ja.
2: Er ikke det?
0: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
2: Ja, det var svelekammeraterne.
0: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omeggen.
2: Bare skaut fra hofta, din navn, du.
0: Hæ?
2: Bare skaut fra hofta.
0: Ja. Ja, men det er helt greit. Det er helt greit, ja. Hun er eldre, hun er

0: Ja, da var han Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Er hun Anita?
1: Ja, det er det.
0: Det hører sånn ut, ja.
1: Ja, da, det stemmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Kritcher, ja.
1: Kritcher.
0: Kritcher, jeg lærer aldri dette da, så det, det skriver ja. Ikke opp. Ja.
1: Nei. Nei da, det er ikke nødvendig.
0: Vi vet hva hun tauser på Sjøstranda herfra, og det er forholdet, ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi skulle frem til...
1: Land, Langåsen pensjonat.
0: Ja, det er ikke tvil om, og du så vel alle...
1: Ja, da følte med på det, vet du. Det var jo kjempe moro.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Spesielt med lektor Tørdal.
0: Ja, ja, han var jo helt opp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, da. Husker du hva stumpa, hva det var forkorting for?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Det står ikke her i boken, men jeg tror jeg tenker det på husken, men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: S-T-O-M-P-A. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktig, det stemmer
0: da,
1: når du
0: sier
1: det.
0: Ja, husker du hva beste kompisen har sett da?
1: Det var Bodø.
0: Det var Bodø, ja, de sosa godt i lavla, jeg.
1: Ja, så hadde vi noen Stavanger der også.
0: Oi, ja, det var hele landet.
1: Bergen, og Bergen og Sørland.
0: Nei, det var skikkelig trivelig gjeng, dette da. Det...
1: Ja, de kunne godt ha sendt den opp igjen.
0: Ja, det kunne de gøtt. Ungene nå hadde hatt gøtt av og sett noe sånt.
1: Ja, så litt.
0: Dette var litt hold i, for å si det så. Det...
1: Ja. Jeg tror ikke ungdommen i dag hadde skjønt det, for den gangen var det jo bare gutteskole.
0: Ja, det var jo det, vet du. Neida, det er ikke så som det er per i dag, nei. Det er greit nok. Skal vi se Black Sorrows, det er noe du kjenner til.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg satt og puslet puslespill når Solveig ringte til meg og fortalte hva premien var.
0: Ja, ja men da, da la du vekk puslespillet.
1: Ja, da la jeg vekk puslespillet.
0: Neida, de har jo vært på Glopperock, og da var det mer en rockgruppe. Og så ja. Har de utviklet seg mer og mer til bluesband. Så nå er det blueskonserter i ferd på stort sett, og vi skal spille en bluesmelodi av de nå med en liten stund også.
1: Ja, flott.
0: Så de har rett og slett vært på jubileumskonserten til bluesbandet i Trondheim. Den skal gå stabelen i morgen, og så kommer det, skal de i Oslo på måndag, og så får vi da innom på søndag, når jeg er på vei sørover. Så det passer veldig bra.
1: Jeg har følt deg på Facebook, og de har jo vært i Tyskland nå.
0: Ja, ja, de er stadig på turné.
1: Ja. Ja da.
0: Så de, selv om det er mye originalbesetninger, de har vært litt utbyte, det har de, men de holder kvalitet enda, det har de. Det er ikke tvil om. Skal vi se, vi må da ikke bare spørre om Stumpa og Langåsen, selv om det kunne vi prate lenge om faktisk, det, for det var mye artig. Ser du på fotball om dagen, eller du legger puslespill i staden?
1: Jeg har, nei, altså jeg satt og puslet noe gang rundt til å se på kampen.
0: Ja, vel.
1: Jeg følte noe med England og Danmark i går, og så så jeg noe Polen-Østerrike i dag.
0: Ja, vel, ja, vel, hvor det gikk?
1: Nei, i går ble det jo uavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet jeg ikke, men de holder på nå.
0: Og de holder på nå, ja. Ja. Hvor det går med han med maske foran det til?
1: Nei, ja da, nei, han er nå ute på banen, har jeg sett. Ja. Han kikker opp, men jeg sitter nå stort sett med hodet ned i puslespillet.
0: Ja, du gjør vel det. Du ser opp når jeg skriker mye, da er det sikkert en av dem som skårer. Ja.
1: Ja, riktig.
0: Ja, riktig, riktig. Skal vi se, vi tar en rasken her. Pappaen til Solan og Ludvig, han døde på julafta i 2002. Hva var det for en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det er ikke tvil om. Og han er virkelig en av de store her til lands. Det,
1: ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om, ja.
1: Det er så... producerat massa flotta böcker och
0: ja och teckningar och allt möjligt.
1: Och teckningar, inte minst.
0: Ja. Nej, han var helt otrolig. Okej, Anita Bogstad, vi går vidare. Ja. Vi får följa med och se hur det går detta här.
1: Ja, nej men det är fina grejer du. Ja. Så får du ha en god sankthansfeiring.
0: Den är fin. Ha det bra.
1: Ha det bra, hej.
0: Och vi går vidare. God morgon Norge. Det var en melodi som vi hörde om i alla fall en par gånger i vecka sommarstid. När vi hör på Reiseradioen för i tiden. Reiseradioen går väl ändå och kan hända melodien av och till blir spelt. Nu ska vi spela den. Men vem är det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en melodi, så det er i alle fall de som er nokre år, husker vel igjen. Men det var ikke noe som klarte det på telefonen. Ring nå 5-7-8-60-660. Det vi spør om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev han opprinnelig. 5-7-8-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en kanja. Det hjelpte dette.
1: Ja,
0: god
1: dag. Ja.
0: Og det var... Og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Marie Trendsetter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hva dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og det var veldig likt.
0: Dette var en...
1: Jeg likte deg som sånn om denne grevlingen.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eldediller og krokofanter. Ja, ja,
1: ja.
0: Det er jo hatt mye, det er jo sett mye føre seg deg. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt.
1: Da var det med. Jeg kan ikke si, jeg husker det så veldig godt da, men... Så var ikke det reise her og så mye del da.
0: Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men jeg vet om mamma
0: han gikk
1: her var på det av og til, men vi var ikke så veldig.
0: Nei, nei. Du har vel annet gjerne. Du har vært oppe lenge du da, når reiseradioen gikk av luft her.
1: Ja, hvis det var noe i det tiden jeg gikk på skolen, så var det vel det.
0: Ja, ja. For ikke snakke om når du var ute i skolen kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på reiseradioen.
1: Nei, da jobbet vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er, hvem det er, det er jeg ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han den mørke?
0: Det gikk liksom i lag, disse der, og jeg har aldri, ja. Jeg har aldri sett av deg, hvem som var hva. Det,
1: ja, jeg kommer... Nei, jeg ser for meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det feil med.
0: Kan hende, ja, enten er det, eller så er det henne. Så...
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er jo helt gjort. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det gått sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Nøyd å ta det da.
0: Og nå ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, da.
1: Nei. Ikke solvalg.
0: Jeg har fyrt i ømnen nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet, vi vet ikke.
0: Ja, men det var jeg også. Den
1: går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null. Det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koselig med.
0: Ja.
1: Koselig med fyr i ømnen.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandan. Du har jo vært en tur på Sandan på konsert før, du.
1: Ja, det har jeg, men det blir vanskelig dinja gongen.
0: Dinja gongen, så kan ja. Du må stå over. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er...
1: Nei, jeg fikk ikke med meg å ringe inn noe
0: Det glopper rock.
1: Ja.
0: Nei vel, nei.
1: Nei. Det har treget meg litt.
0: Ja, det vil jeg tro du har. Ja.
1: Nei, jeg kunne koste meg så bare så i fjor.
0: Nei, det var stor liv ja. Der, faktisk. Men det var et sørgelig veier. Det regnet hele tiden, så det var plass til mer publikum. Det var det, lett det var sagt. Men de som var der, de var vel fornøyde. Ja.
1: Ja, men det var noe bra.
0: Ja.
1: Men veiere var ikke helt med dere.
0: Nei, veiere var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
1: Ja, ja. Nei, da var vi heldige.
0: Hadde det vært helge før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
1: ja det hadde det.
0: Men det var akkurat
1: da det vært pinnest av det.
0: Det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer. Ja. Det er
1: greit.
0: Nei,
1: det var vel da vi reiste ned.
0: Da var de på tur. Hva var det da?
1: Ja, vi var nødt til Nede og besøkte sona vår nede i Revetal i nærheten av Tønsberg.
0: Å ja, ja vel, ok, ok.
1: Nydelig å være.
0: Ja, da var det fint.
1: Fine plasser. Ja, det var skikkelig flott.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så da storkoser vi oss.
0: Ja.
1: Og naut sommeren.
0: Og naut til sommeren.
1: Det har mennesker vi hadde.
0: En svein og vår, ja. Greit. Ja. Skal vi se. Kan du fortelle meg hva bokstavene IQ står for?
1: IQ?
0: Ja.
1: Det er vel hvor kloke vi er.
0: Ja. Men IQ, hva er det, hva de står for?
1: Hva er noe navn for det?
0: Ja.
1: Ja, det var...
0: Hvor kloke vi er, det hadde vært KKVE. det hadde ikke...
1: Ja, det hadde det.
0: Ja. Men IQ, det står for noe annet.
1: Ja, det gjør vel det. Er det nok sånn engelsk? Eller
0: det er
1: noe?
0: Engelsk, ja. Men det er grunnet samme på norsk. Ja.
1: Herregud, intelligens.
0: Ja.
1: Og så var jeg har fått en lapp i intelligens
0: intelligens kvotient heter det rett og slett. Ja. Nei, men den er grei.
1: Det har ikke funnet ut av meg selv.
0: Nei, men det er greit.
1: Ja, jeg burde noe egentlig gjøre det.
0: Ja, men ha en heimehjelp, så må en jammen ikke til å nytte ned. Så det må være helt greit.
1: Ja. Ja.
0: Den er grei.
1: Så skal du på konsert og fære jordskaftet, eller?
0: Jeg skal på konsert. Jeg er faktisk med å arrangere dette rare opplegget.
1: Er du det?
0: Ja. Aldri så lite. Ja. Men jeg skal ikke på scenen for å si det sånn. Nei.
1: Du kan da vel synge du også, vet du?
0: Ja, jeg kan synge, jeg er svær å synge, vet du. Men det er ikke sikkert jeg kan, alle de kan.
1: nei, men du kan da vel ta en for deg selv?
0: Jeg kan sitte i barn og nynne, det går fint det også.
1: Ja, men det bruker noe ofte.
0: Ja.
1: På veldig god sångstemmer også.
0: Ja. Nei, men det må gå.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett... på noe helt annet. Se, her er kuene, det er jo noe artige greier.
1: Ja, har du mer sånne rare greier som jeg ikke kan?
0: Ja, det var det da. Hva var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang, fann opp på 1920-tallet? Da han så kona rense øyre til sonen med en tannpirker.
1: Hva han sang?
0: Han så at kona hans rense øyrene til sonen døyre med en tannpirker med bomull. Hva var det han fann opp nå?
1: Q-tipsen.
0: Q-tipsen, ja. Riktig, vi er fortsatt på Q.
1: Jeg er så gal.
0: Nei, dette er rart, og så driver vi med tannpirkere og fyrstrikker langt inn i øyre, og det er sjansespill.
1: Nei. Da driver du den gale.
0: Men enkelte, de skal jo bruke Q-tips hver dag og pøte og pøte

0: Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det de fleste skal ha litt av i løpet av første par månedene nå? 5, 7, 8, 6, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det er vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger så de skal ha å rutte med denne tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor hettere. I denne tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvann som prøver her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det. Bare slipper gjennom hvis det er noe under rett. og det var det.
1: Det var sommerferie.
0: Det var sommerferie, ja. Det er ikke tvil om det.
1: Ja, det er ikke tvil.
0: Nei, og hvem var det så går og gilder seg til det?
1: Det er Inga Sandane, Rutt Fuglestrand.
0: Ja, det er hun Rutt, ja.
1: Ja, nå er det lenge siden. Ja.
0: Lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, ja da. I kveld får vi skru på.
0: Du er ikke til deg så færre å sykle i veien og støtt.
1: Nei.
0: Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut ned med sjøen og så inn i den gylle middelvei. Så kan det hende vi snakkes av og til da.
1: Ja, det kan
0: jeg. Men det er en del mange som sykler da, men det er slik pes på det at det er jo ikke lov for deg til å støgge, vet du.
1: Det
0: hadde vel vært så med deg også etter stund.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Men du gilder deg til
1: sommerferie.
0: Sommerferie, ja.
1: Det er 14 dager til.
0: Er det 14 dager til, da?
1: Ja.
0: Har du noen planer?
1: Ja, vi skal ut av Gloppen.
0: Ut av Gloppen?
1: Ja.
0: Og det vil si nord eller sørover?
1: Ja, alt står over litt, over fjellet.
0: Over fjellet, ja. Og så vil det vise seg.
1: Ja.
0: Du er ikke til deg så investert i sånne bubil og...
1: Neida.
0: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
1: Neida. Det trenger ikke en.
0: Neida. Hvor er det lenge siden du har vært på konsert på hotellet da?
1: Ja, det er det.
0: Har du vært passelig med en tur igjen da?
1: Ja, hva tid var dette da?
0: Det er søndagskvelden.
1: Åja, søndagskvelden?
0: Jonsokafta, ja.
1: Det
0: er det. Ja. Da var en hele gjeng fra Australia så stille.
1: Ja, men vi får se.
0: Får
1: vi vinne?
0: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kvann skal du få deg.
1: Ja.
0: Så får vi se hva det blir.
1: Ja.
0: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn... det er ikke eksamen vi skal til med, men prate om litt forskjellig. Ja. Så det må da være greit. Skal vi se. Vi kan takke og spørje. Det var et hurtigrute-skip. Så total havarerte i 1962.
1: Ja da,
0: det var det. Hva var det hette? Og det var ut med kysten her, så vi heldes.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, og det var stor dramatikk.
1: Åja. Hva var det nå hette?
0: Ja. Kan du navne på noe?
1: Nei.
0: Hurtigruteskip. Jeg kan si det at det begynner med ST. Sant.
1: Ja, nei.
0: Tror du det var Sant Lucia, Sant Svithun eller Santa Malena?
1: Det var det siste da.
0: Du tror det var det siste?
1: Ja.
0: Santa Malena? Nei, det har ikke jeg hørt.
1: Å nei, nei.
0: Så var det noen kanskje... navn på Hurtigrutebåt.
1: Det var det siste da, kanskje. Det var det vel.
0: Kanskje du tar det i midten?
1: Ja, i midten, ja.
0: Du tok det i midten, ja. Ja, men det greit, du. Det var Sant Svithun, ja. Ja. Nei, det var mye dramatikk på kysten den gangen, ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, han Napoleon, det var jo en kjende kar. Han Napoleon Bonaparte, han levde på en øy sine siste år. Hva var den øya hette?
1: Nei, det kan du si.
0: Og vi driver fortsatt med Sant...
1: Sant Helena?
0: Nei. Santa Helena, ja. Riktig, ja, riktig. Du følte da litt med på skolen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. For dette har vi hørt om, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, ja, ja. Og så skal vi ta den siste da. Hva for en dag som både blir markert på kalenderen og blir feiret i Norge, så er tillegnet den bibelske personen døperen Johannes. Hva det er for en dag så er da den skal minnes den Johannes? Johannes døperen.
1: Ja, det var det. Offa meg.
0: Og vi er nærmere den dagen enn hva noen skulle tro.
1: Og jeg er nærmere nå, med denne tid.
0: Ja.
1: Det var Jonsøk da, kanskje, eller?
0: Ja, og da kaller vi det for... Hvorfor... Er det ST vi kaller
1: Sankt Hans.
0: Sankt Hans, ja. Det var etter han, Johannes.
1: Ja.
0: Riktig. Ikke Sant Hans at han Jon Sokk.
1: Ja.
0: Var det to gutter som kunne fortelle hverandre. Han, tredje mann. Det var han Jon, han Sokk. Han var ikke med hjem igjen.
1: Nei, så var jeg.
0: Så det var dramatisk, det.
1: Det var det. Ja, ja. Ja,
0: ja nei, men da har vi mer å gjøre noe litt sant.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi, du.
1: Ja.
0: Og Rødt Fuglestrand, vi ser hvor det går. Det kan bli billett til denne her før omtalte. En veit ikke.
1: Må vi vente til tølv? Nei, halv tølv, var det?
0: Ja, nei, det blir vel sånn i 11-tida.
1: 11-tida, ja.
0: Det er en par timer vi skunder det fram, vet du. Så nå er det 9-11 i stedet for 10-12.
1: Åh, det er 9, ja vel.
0: Ja, du var ikke med da, fra det første.
1: Nei, det var ikke, nei, jeg var 20-10 jeg slår på.
0: Ja, greit.
1: Nei, men det er greit, så hører vi.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, nå... Skal vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må de bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller songen på teksten på denne songen? 5, 7, 8, 60, 660.

Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.

Samguk, Summertime. Og denne her låten den var egentlig B-side på nummer 1-singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland. Til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys. The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så er vi kommet til veis ende i kveld òg. Og selv om sommeren ikke er over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg godt skogstad takk for meg. Jeg er tilbake igjen om 14 dager.

0: Uff sann.
1: Jaha.
0: Ja, det var pent.
1: Ja, jeg syns det.
0: Ja. Vi skal videre til en plate som jeg har spilt mye hjemme i det siste. En kar som heter David Gray. Jeg vet ikke om han er engelskmann eller amerikaner. Eller hva han er.
1: Det høres jo grått og fargeløst ut.
0: Ja, men dette er en plate der det ikke er noen dårlige spor på. Plata heter White Leather og kom ut i 1998. Vi skal spille, vi kunne spilt alle, men jeg har da i dag valgt ut en som heter Silver Lining. Og det heter også den nye plata til Bonnie Wright. Jeg lurer på om det er denne hun synger, men jeg veit ikke. Kanskje. Ja. Har du hørt den før? Nei.
1: Nei,
0: Nei.
1: nei.
0: Da hører jeg på Silver Lining, eller Silver Lining.

0: Nå er du brukket.
1: Yep.
0: Breaking Me.
1: Plata heter forresten Wonder This World.
0: Ja.
1: Yep.
0: Det er vel ikke flere igjen av den i Norge. Du kjøpte vel den ene som var importert?
1: Nei, det var nok. Det var sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, kanskje Odd har jeg. Ja.
1: Odd har.
0: To i Norge.
1: Ja.
0: Ja da. Jeg har tatt med ei svensk platt i dag.
1: Ja.
0: For sikre skyld. Det nærmer seg ferie, så det greit å gire opp uttale ord fra landet øst for oss. Øst,
1: ja.
0: Øst for kjørt.
1: Du skal til Sverige i år, du.
0: Regn med det.
1: Du skal ikke bytte navn til Harry, nei.
0: Nei, altså, den diskusjonen jeg ikke helt med på.
1: Var det ikke?
0: Nei.
1: Navnet, diskusjonen, eller om det virkelig Harry reiser til Sverige?
0: Det ikke Harry reiser til Sverige.
1: Er det ikke Harry reiser til Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer litt an på hva han skal der, da.
1: Ja.
0: Det kan jo være Harry å reise ned deg helg og praktisk talt ødelegge en grenseby. Det er jo ganske harry.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke det jeg har tenkt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du skal nå kjøpe dårlig flesk, Hamlinge.
0: Ja, i så fall blir det første gang.
1: Ja, godt.
0: Nei, jeg kan nok tjene finne på å ta meg godt øl i hvert fall tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke umulig. Kom i skade for det sist. Det har vært veldig godt å ha.
1: Ja.
0: Ja. Joakim Tåstrøm er ute med ny plate.
1: Det er han.
0: Ja.
1: Ingen av oss husker hva han heter.
0: Nei.
1: Nei.
0: Var det noe med høghus?
1: Så? Nei, jeg vet ikke. Men
0: ja, den skal jeg nok komme tilbake igjen fra Sverige med, tror jeg.
1: Ja.
0: Men inntil da, så ja, altså jeg nevner det for at den plata har jo fått vanvittig god kritikk i Sverige, da.
1: Den har det, ja.
0: Og den selger bra.
1: Ja.
0: Selger bra.
1: Ja, den er det også, ja.
0: Ja. Det er synd å si at han gjorde med forrige gruppe Peace, Love and Pitbulls. Det låt til dels ganske fryktelig, spør du meg.
1: Men veldig tøft band, da.
0: Ja, navnet var for så vidt greit, men musikken synes jeg var forholdsvis ugrei innimellom.
1: Ja, ok.
0: Ja da, så da har jeg bladkalenderen tilbake til Imperiet.
1: Jeg har hørt en låt ifra det, og det rocker skikkelig.
0: Ja. Ja. Jeg har blad tilbake igjen til 1988.
1: Ja.
0: Da finner man Tåstrøm som vanlig i Imperiet.
1: Ja.
0: Og han skal synge om et besøk i soverommet til hun som det etter hvert går litt rundt for av ulike årsaker.
1: Akkurat.
0: Ja, tror hun har levd et hardt liv.
1: Ja.

0: En merkelig verden.
1: Ja. Ja. Da må vi ha litt jazzmusikk.
0: Ja da, det må vi ha.
1: Ja. Vi skal, i dag skal vi spille Thelonious Monk med en krembesetning. For uten Thelonious selv så har han med seg blant annet Coleman Hawkins og John Coltrane og Art Blakey. Og enda noen til.
0: Det er jo ganske bra det da.
1: Ja, da er du på A-laget på jazz-siden.
0: Ja da.
1: Ja. Det er en gammel plate fra 1957. Den var litt grann yngre enn meg. Og jeg har valgt ut en av de korte låtene, for det er en del lange låter. Og
0: det er en del veldig lange låter ofte med Monk.
1: Ja, det er ikke sånn enormt lange, men vi skal jo spille annen musikk også enn bare Thelonious i dag. Mm. Så derfor har jeg valgt ut en på 5 minutter, 5½ minutt. Og så sangen heter Ruby My Dear, og den som vi hører spille saks her, det er først og fremst Coleman Hawkins. Og sangen sa ikke den heter?
0: Ja.
1: Det sa jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det er ikke riktig alle akkordene som står i læreboka her, tror jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er noen litt... ikke den der han, vi spiller piano, del 1.
0: Mm, nei, nei. Tror ikke det. Ja, morsom det her skifte i saks underveis her.
1: Det. Ja, jeg synes det er ganske tydelig å høre hvor Coleman Hawkins spiller de litt mykere melodilinjene, og Coltrane får lov til å blåse litt hardt som man pleier. Og,
0: ja, god forskjell.
1: Ja.
0: Ja da, nå skal vi over til en klassisk soul-ballade.
1: Ja, og jeg må da unnskylde meg med at på papiret her så har jeg antagelig ikke hørt dette her.
0: På papiret?
1: James Carr. Jeg har ikke, hørt, mulig har jeg hørt låten når jeg får høre den nå, men ja. Ut fra titlen her så kjenner jeg den ikke.
0: Tror du har hørt låten?
1: Sikkert.
0: Ja. Og jeg er veldig enig med tekniker, dagens tekniker, Odd Skogstad, at dette er en av de...
1: I dagens, dagens, vår faste tekniker.
0: Vår faste tekniker, Odd T. Skogstad. Jeg er veldig enig med han i at dette er en usett vanlig, dyktig soul-sanger. Meget tilbakelent i den låten vi skal høre nå, men umiskjennelig soul i alle fall. Og låten hørte vel jeg først med Dolly Parton, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: En gang i verden synes jeg det var flott musikk.
1: Hvem av deg?
0: Hvem var Dolly Parton?
1: Ja.
0: Nei, det var begge to.
1: Ja, begge to.
0: Ja, jeg tror hun fylte begge to og lot det stå til. Etter hvert har interessen min for Dolly Parton dabbet noe av.
1: Vel, vel, vel.
0: Både sånn og slik. Jeg kunne godt tenkt meg å besøke henne i Dollywood, men det blir kanskje ikke med det første.
1: Ja. Nei.
0: Hun har laget en park som heter Dollywood.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Nei.

0: Sandlot James Carr for cirka 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Han har sluttet med det meste nå, men han hang med da.
1: Ja.
0: Ja, du har hørt den før.
1: Jo da.
0: Ja da.
1: Men ikke med Dolly Parton heller, ikke med James Carter.
0: Nei, James Carter. Hvem det?
1: James Carr.
0: Ja, James Carr.
1: Sier Carter?
0: Ja. Ja, ja. Har du hørt med Ray Kruder da?
1: Ikke med James Last heller.
0: Ikke med James. Nei, James Last, da fikk vi dessverre ikke tid til å ta med.
1: Just.
0: Nei.
1: Herbert von Karajan har heller ikke spilt den.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og Wilco har ikke spilt den.
1: Wilco har ikke spilt den. De hadde imot spilt en ny plate nå, kom ut for en stund siden, som heter Yankee Hotel Foxtrot.
0: Ja, det gjorde den.
1: Veldig tøftig.
0: Mm.
1: Ja. Og Wilco er et av mine favorittband, utsprunget fra gamle Uncle Tupelo, som for øvrigt ute med en sånn samle-CD med spor fra Uncle Tupelo, platene. For alle som liker litt skjev country, så anbefales det.
0: Du satt her en gang og sa, nevnte Uncle Tupelo under liksom, du forklarte om det og sa at det var et legendarisk band som nesten ingen hadde hørt om.
1: Nei, men jeg har fått en liten renessanse nå etter hvert.
0: Det er bra, det er bra. Det låter jo fint, herlighet.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes det er knallbra. Det ble da Wilco, det ene hovedmannen i Uncle Tupelo, og så ble det da Son Walt, det heter det. Nå blander jeg ihop. En setter Jeff Tweedy, og en setter Farrer. Det er de to liksom som har kranglet så mye at de visst nok ikke snakker med hverandre i det hele tatt lenger.
0: Mulig det, men begge gruppene lager meget brukbar musikk.
1: Ja. Og for denne nye platen til Wilco har jeg valgt ut en sang som heter Jesus, etc.
0: Ja, dette blir spennende.
1: Ja, det er en rolig, fin låt.
0: Ja.

Ja, Tor Raymond var jo en sanger som kom rundt 50 år, og han har jo flere bra melodier. En munter cowboysang synger han denne gangen.

0: Innsbruck.
1: Det hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto om til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Nærradio 528 60 660.
3: Hallo, gutter!
4: Hallo!
5: Er vi klar?
4: Jo mer vi sammen, jo mer vi sammen, jo gallnerne vi blir.
2: Vel møtt, Inge Haugen.
4: Takk skal du ha,
2: du. Du møtte opp i dag, og du?
4: Ja, det var på sparket.
2: Det var veldig gilt å se, egentlig.
4: Ja, men det var kjekt du sier det, da.
2: Ja. Du har vært ute og farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
4: Nei, dette vet jeg ikke.
2: Du vet ikke.
4: Det har gått noe mitt. Nei, hvor langt går vi sittende må, Inge?
5: Ja, det er ganske langt. Det hårdeste da er en freid musikklag, det er sittende må.
2: Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
5: Ja, vi gikk.
4: På den morgenen i kveld.
2: Og vi gikk. Vi har hørt den.
4: Fra 7 til 8 om kveld.
5: Ja. Vi er svære.
4: Ja.
2: Det kan ikke han, eller skryte
4: seg. Nei, vi må skryte sjøle. Men sist det var, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant ikke jeg. Men jeg skal prøve å lure han til å spille i kveld den norske løven. Jon behøver ikke å vite det.
5: Ja, den spiller.
4: Den er veldig fin, den.
5: Ja.
4: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
2: Nei vel, den norske løven.
4: Ja. Ja, ønsker vel kommer da, Inge da. Jeg da. Ikke velkommen.
2: Ja, du er sånn fast inventar.
4: Jo, jeg selvfølgelig, ja.
2: Du går med i inventaret.
4: Ja, men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjord Nærradio.
2: Mm. Ja. Ja, nå, jeg har noen problemer ute i teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det er ikke noe problem.
4: Ja. Ja, men skal ikke vi ha spørsmål i kveld? Hva er det fri for noe? Er det bare sang og musikk?
2: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en gjerne, for her kan du ikke med. Alle vet jo at vi ikke saksa, men...
4: Har vi instrument sitt?
2: Men gamben.
4: Har du?
2: Det var du klar!
5: Det var du,
2: ja.
4: Har du med instrumentet ditt?
2: Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren. Ja. Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant, Odd?
5: Jo.
2: Du, Haugen?
5: Det stemmer.
2: Odd, sier jeg.
4: Ja, jeg er så nøye med det da.
2: Det er veldig nøye at det kommer på rette plass, Odd.
4: Ja. Og du sier Inge, Odd Inge, for går for samme.
2: Ja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kom på.
4: Og hva vi skal her når dere begynner å spille her?
2: Jeg sier kjæringen hvis du kommer på feil plass, du skal ut og reise.
4: Nei, for meg kjenner du har kjatt feil.
2: For kjenner, ja. Er det vel det?
4: Jeg sa det til deg, du skulle kjatt inn veien.
2: Ja, men det er så.
5: Rygga.
2: Ja. Du har vært i Sverige og Sprønge.
5: Ja.
2: Vi snakket mye om det sist. Gikk det bra?
5: Ja, det gikk noe sånn at jeg fullførte disse 5 dagene. Men det som var mest spennende egentlig, det var om jeg skulle klare å nå revelje. Det sto i Frøbladet at jeg var med på barnetoget, folketoget.
2: Det var ikke du.
5: Og tappenstrek. Jo, det var jeg, men det sto ikke at jeg nådde reveljen. Det er jo den som er først.
2: Hvilken tid er det klokka da?
5: Klokka 7, og det er når det ekspressen kommer til deg. Men det var bare at jeg hadde bilen i stryen, så det gikk bra likevel.
2: Begynn å spille litt på bussen nå.
5: Jeg hadde bilen i stryen sånn at jeg kom med deg for deg. Nå må du være med her.
2: Hadde du med saksofonen på turen da?
5: Nei, det hadde jeg ikke.
2: Du, hvor mye koster en sånn saksofon?
5: Nei, han koster vel en sånn cirka 20 000.
2: Det er sånn som den har livet ut eller hatt mange.
5: Ja, og det er ikke den første.
2: Bare en stund?
5: Ja. Ja, må du det. Jeg vet nå, det koster 20 000.
2: Ja. 20 minst. År. Var det like mange år som prisen?
5: Ja, det kan jo hende. Ja, ikke sikkert.
4: Jeg har nå et 20 år.
5: Ja, og den er sleten.
4: Jeg vet ikke. Ja, vel. Jeg tenker sånn at skal jogge for varen mitt i.
2: Jeg har hørt det skal være så mye mat i munnstykket rett.
4: Yes, er du.
2: Okay. Helst ut av noen morgen.
4: Jeg har misforstått helt, du jo.
5: Ja. Skal vi slenge ut et spørsmål?
4: Ja da.
2: Hva slags musikk vi skal i kveld? Du har du vært den ansvarlige for musikken.
4: Er det det da?
2: Ja. Det har du vært. Må du fortelle hva vi skal inn?

0: Nei,
1: nei,
0: nå skal dere spille.
1: Ja, men ja. Musikken utenom.
0: Den, ja, den, ja. Og det er bare jeg skal skaffe skulder hvis vi får kritikk for
1: det. Ja, ja, og sponsoren i kveld skal jeg ta etterpå. Ja.
2: Vi skal til en maratonby, men der har jeg ikke vært.
1: Jeg ser her at han...
2: Den første her.
1: Ja, ja, det ser, vi skal spille litt akutter, ja. Men nå er jeg på musikken her, Odda. Vi skal... Lasse Stefans kommer stikk innom. Det det er, for eksempel. Ja, ja, ja.
0: Innen livet forsvinner.
1: Torre, jeg kommer og sa at Olivarsen er så tjukt. Nei, det var ikke den, nei.
0: Det her er Inge Karoline Kjøs. Det er fra Håndal, eller?
2: Ja, jeg skulle tro det.
0: Torre, jeg...
2: Ja.
0: Mm. Nei.
1: Men det er 17. mai, gutter. Jeg pratet om en du skulle lure inn om en løve eller en apekatt der i stak. Hva det var for noe?
2: Nei, det er hemmelighet.
1: Er det hemmelighet?
2: Ja.
0: Det er ikke vi kommer tilbake til sånn.
2: Ja, vi lurer han inn.
1: Er det sånn som det sier, vi kommer tilbake, vi har rettet opp feil. Ja. Men da må jeg telefonnummeret kveld 578-60660 og sponsorer Vest Auto gavekort på kroner 300.
0: Det er fjerde gangen han er med.
1: Ja, og det er folk som har vært fornøyde seg unge og tekket seg ut både det ene og det andre.
0: Flott
1: det, ja. På bilverstedet. Det har masse, så selger de biler og alt sånt, så det kan du få stort sett DMV. Men da må du litt mer 300 kroner selvfølgelig, hvis du kan ha en bil.
0: Det virker ikke din, selvfølgelig.
1: Er det noe nytt?
2: Mm.
1: Er du klar, du?
2: Ja, er det...
1: Skal vi reise langt nå ut i starten? Nei. Skal vi gjøre noe hint? Vi heller oss inne for...
2: Ja, jeg må ikke si... ja.
1: Vi heller oss her i
0: Europa.
1: Ja. Ja, så kan vi gå litt ifra, så vi ikke...

0: Ja,
1: der war
0: jeg skulle til å synge, jeg.
1: Da skal vi ut og reise.
0: Wonderful, wonderful.
1: Det må folk vite hva vi skal med første musikkuttet vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare å hive seg på telefonen uten å legge nå.
0: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk, innan livet forsvinner.
1: Hvor kalte det vi spilte, tror du? Nå er jeg litt frekker, du, hæ?
0: Hæ? Mens vi spiller Lasse Stefans, da.
2: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
0: Ja, det var vår.
1: Men hva vi havne her, det var altså en stor fråga.
0: Ing og jord.
1: La la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la.
1: Sjenger du Ing av og til?
2: Ja, egentlig.
0: Oi. Oi, jeg kommer til å
1: være til. Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på at telefonen står bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd. Men vi skal ta de forskjellige øyene og glemte jord til. Kan vi ha med oss?
3: Aldri.
0: Nei. Har du vært, der jeg syng?
3: Jeg var der.
0: Ja, du stakker var nå.
1: Og heier oss godt nå, for jeg har besøkt av Telenor denne veka.
3: Ja, det så jeg så.
1: Ja.
3: Ja, det så jeg så.
1: Såg du det?
3: Nei, altså, jeg så det her.
1: Ja.
2: Så vi er sterke og klare i dag også?
3: Ja,
2: dere
3: var klare i dag.
1: Ja,
0: det er ikke vi.
1: En del av oss er noenlunde klare, men det er ikke helt.
0: Nei, det er jo greit.
1: Hvordan vil du, Inge?
0: Det er nok dette pinsefredag.
3: Ja, det er pinsefredag.
1: Ja, vi skulle til København. Har du vært i...
3: Ja, jeg har vært i København.
1: Kan vi kalle deg på folkemunnet? Den byen. Er kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk.
1: Ja, så var det en sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt vinsomt?
3: Ja, det var det.
0: Hva var på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
0: Og jeg, nå tenkte jeg på Istegate.
3: Å ja.
0: Var du der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Det er noe 30 år siden. Ja. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi en plass, og... Og så kom vi ned på en ham der, det var også mye båter, skute, seil, skute, eller hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet. Plutselig kom der et mannfolk som klappet meg på ræva.
1: Oi, nei!
3: Ja, og så sier jeg, ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kommer oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tjent deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finne oss i turen, eldre.
1: Kom ikke summøringen fram i deg, da?
3: Nei, summøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, summøringen ble helt paff.
3: Summøringen ble helt paff, altså. Gure meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselingen, så du kan gjøre deg potent å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja,
1: gjerne ser de
3: det
1: ikke frekt. Jeg tror han ser på dyrenes verden. Kan ja, ha det, det vet ikke jeg altså, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spurte hvor mange, bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var en 5-6.
0: Ja, husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier dette var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: En... Ja, nå er det stor...
1: Uttrykket var det, når han er alene, så er han selvfølgelig...
3: Jeg vet, men...
1: Jeg vil si, du er en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei... En ensom svale, hva heter det?
0: Enslig.
1: Enslig svale, så du kom frem til... Han vet at han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil i stoppet innslaget jeg lager, sier han.
3: Han er ikke svære kryssord, gud i meg.
1: Jeg skulle si det var, jeg og kjæren jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg er for selv opptatt det da.
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men du så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er livst.
0: Så hvis du eldre prater med han Harald, kong Harald,
3: ja.
0: Da heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald Harald og jeg.
0: Ja.
4: Ja. Men du visste at fuglene var svale.
3: Ja.
4: Og da spørste jeg, hva de svalene som holder seg inn i huset, hva vi kaller dem?
3: De heter lovesvale.
4: Det helt rett.
0: Ja, men
4: lov... Heller seg mye inn i lade.
0: Lovesvale, nå har du nok hatt et taksvale, da. Ja. Bygde reier helt ja. Under, er det samme?
4: Ja.
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med, bare det. Spørs hva det er, når du ser deg. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandrauta før?
0: Sandsvale, ja.
4: Ja, ute i sandrauta, så høl og inn i...
3: Inn i...
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
4: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
4: Bladet seg i hel?
3: Mm. Ja, det fikk sikkert
4: la meg reis. Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du. Du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet ikke. Jeg sitter bare og ser, jeg.
4: Hun har svart rett, hun. Hun er med på trekningen.
0: Hun har endelig svart, da.
3: Ja,
0: hun
3: er helt klar.
0: Hun er helt klar i kveld.
3: Ja, det er som regel kort.
4: København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der, altså, på strøket.
3: Jeg har kjørt hele Danmark med jeg nå. Som, når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bry fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
0: Ja, men Danmark, er ikke det tre øyer, det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk det ferge med det.
3: Jeg gikk ferge ifra Jylland og...
4: Ja, Jylland er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy. For det er enda vært
3: fastland. Nei, Jylland, det er jo ikke noe øy. Det er jo et fastland.
4: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
4: Nei, nei.
0: Vi skal finne ut,
4: Eldrik. Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
4: Godta dette der.
3: Ja, da.
4: Ja, men da får du, takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse, for alle andre med har en god pinse.
4: Ja, det var, du er jo bare i halsen og prater, du prater rent i kveld.
3: Ja, ja, jeg er kommet med.
4: Du har kjømet deg.
3: Jeg kjømet, vi kjøming.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjøme deg, da?
3: Det er kjøming.
0: Åja, ja. Ja.
4: Ha det godt, god pinse.
0: Ha det. Ja, det er sant.
4: Nå annonserte du en plate med Lasse Stefans i stedet.
0: Ja.
4: Du kom ikke lenger.
0: Nei, kom ikke lenger. Jeg. For en eldre, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
4: Skal vi høre den i platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
4: Nei, det tar vi etterpå til ja, folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
4: Ja, her godt etter folk. Dette er flott tekst og fine musikk.

0: Ja, nu gick det lite som stockastein för oss här. Men det är grejt. Det är väl jag sagt. Det var att Forbes Drive. Nytt av året i år, norsk kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass-konsert i Frislidlada,
1: ja,
0: på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandane.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klokkeslett.
1: Altså det klokkeslett har ikke det sett noe enda da.
0: Det kommer jeg da tilbake til senere. Ja. Så der skal da Forvis Drive opptre, og så er det et bluegrass orkester til, men det skal vi ta litt senere. Det får du høre litt senere. Jeg vil si det at i fjor så opplevde jeg Hillbilly Boogeyman på Sjåk på en intim scene på loven der. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg rekner med det at her bør det bli nok omtrent det samme. Det var det jeg skulle si. Så
1: ja,
0: får du kjappe videre.
1: Da får vi kjappe litt videre med Penny Gilly, og det er Hey 45 som hun sang der. Hun er faktisk alltid ikke ny på norsk kontotreff. Hun er bare 3 år før. Det er 3 ganger nå, er det?
0: 3 ganger nå,
1: ja. Hun var 2 år før, stemmer det. Og det var i 1996 og i 1997.
0: Stemmer.
1: Så det er nok folk som har hørt henne før, men de som ikke har hørt henne, de bør i hvert fall få henne med seg på fredag. Hun skal da være hovedartisten på fredag. Og hun kommer faktisk alltid fra Texas. Og det er en virkelig bra
0: knakende pene dame, du.
1: Ja, det er det også.
0: Ja.
1: Så, og countrymusikk, det kan hun.
0: Ja, hun har deltatt mye på turnéer. Hun har vært i Sør-Korea og på de militære baser der, blant annet. Hun har vært på festivaler i Danmark og Tyskland, og ja. Så hun er rett og slett en energisk, brunauga blondine.
1: Ja, og jeg tror hun kommer til å bli et veldig bra fyrverkeri oppe på fredagskveldet på avslutningen der.
0: Tror jeg også, hun var i hvert fall det siste hun var der, og det skulle ikke ligge til rette for at noen kan gjøre denne valgen, eller?
1: Det her klink kan det klart.
0: Eller, det skulle ligge til rette for det at det var det samme den gangen og sånn var det.
1: Det vil jeg nesten tro, ja. Da tror jeg vi skal ta og gå over på en gammel kjenning til.
0: Ja.
1: Og Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har vi sagt så mye om i under tiden at han sier ikke noe mer om.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør det. Og han kommer med melodien Brother Jukebox. Ja.

0: A Little Love.
1: Tor Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikk.
1: Ja, det jeg kan egentlig ikke få liksom den forandringen ut av høvd egentlig, for faktisk talt Tor Andersen, han er jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk kontratreff som pausemusikk.
0: Og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år.
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja. Ja. Og det triver deg spist veldig godt med seg karen der.
1: Ja, jeg har fått Tor Andersen, og ja. I fjor, det var 2 år siden, det var bare på hekta han kom. For da ja. Var det vel straks sjukdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han her med i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hører han på Seljord i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare si det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han vel det vi kaller hovedkonferansier, og han, Tore Andersen, han vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det hva vi skal kalle det.
0: Så dette er jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansiere på norsk countrytreff.
0: Ja, og det er like de godt disse to karene. Ja, men vi har litt andre artister også, du finner, som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratfrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja. Ja.
0: Og da kan vi starte med Erik Moll. Han er i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Og på denne så kommer han fra Bergen.
1: Han er hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis han er hjemme på sommerferie, jo. Eller vil hjemme på sommerferie, kanskje.
1: Mm. Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt Skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyde han opp. Da er det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Det er Fabel, ja.
1: Ja, jeg fabulerte om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom frem til det riktige, ser jeg.
1: Flinke, sånn.
0: Da skal vi opp på et annet orkester som heter Rosita. Og de kommer fra Trøndelag. Vi har heller ikke pratet med deg. Men jeg vet at det... Du, herr Finn,
1: ja.
0: Du har hørt deg.
1: Jeg hører henne på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre i fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det er en fengende countrymusikk, countryrock, ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar. Ifra, ja, han er jo halv breimling, halv jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på kontrakaféen. Og det er vel da Frøystad.
1: Ja, Ripe Frøystad.
0: Ripe Frøystad, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmelig det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Jeg kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der, blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år, så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter de opplysningene som en onkel har gitt da, så var han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen. Og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake vid.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg har sagt, det har vi ikke her hvor lenge det er siden.
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han,
1: ja.
0: Og jeg vil tro at han kan er nok innenfor de sjangeren der, altså.
1: Han er innenfor de sjangeren der, og det er en pianoartist.
0: Ja da,
1: ja. Piano, er det et streng instrument?
0: nå er ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men er det strenginstrument? Er det strenginstrument?
0: Ja, for ikke noen slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det er en kombinasjon mellom slag, det er tangent og streng. Det klimper og det klanger. Jeg har sett at det er noe som oppi og så klimper og klanger ned under låtkjøpet etter det. Omtrent som mekaniker.
0: Jeg er ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt oppe.
1: Men, en ting jeg har for sikkert. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala det der, typen der, musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde vi.
1: Og det var en feien flott konsert.
0: Det i hvert fall en konsert som ikke jeg ville vært for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal vel få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i hvert fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery and Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre å spille.
1: Her er det forferdelig feipning og slåing her i studio nå, så der var det visst en floge som gikk an og til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, hvis det går helt så det skal.
1: Ja da, det blir nok det, og det blir en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa eksisterte i ei årrekke og er ei ledende gruppe innenfor bluegrassmusikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det er vi nesten, tror jeg.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrassmusikk.
1: Ja,
0: det er det. Ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: De er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. Og til å si det sånn,
0: ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, det er vel Wake Up.
0: Wake Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den ja, han er litt lang, men nytt han.

0: Det var stakka nye med Savannah. Og Savannah, de har jo vært med oss før. De har vært i 1999, 2001. Er ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001, eller 1999 og 2001.
2: Ja, 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
2: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
0: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så er det fem artister som var her før da. Så det er jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det er en stund siden jeg har vært her.
0: Ja da, det er det.
1: Og de har utviklet seg.
0: Det er jo klart at det der er utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det er såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly. Hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei. Ikke Frank Millheim har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
0: Vi vet i hvert fall at Savannah i alle fall, de er i alle fall kommer til å gjøre en kjempejobb, og jeg vet at en god del av publikum liker Savannah.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønske om at de vil komme tilbake.
0: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt også fra Nederland.
1: Ja, tror ikke vi sier noe mer om det.
0: Nei.

Jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang I love you baby. Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader I skyggen og 3 kroner per halvliter øl. Så da så. Mange lastebiler. En møte på veien står det King of the Road på. Og jeg har ofte lurt på hvorfor gjør du det? Rettere sagt, jeg lurte på hvordan begynte dette. Og kanskje det begynte I 1965. Og kanskje skylda Vidar Lønn Arnesen, som da dro I gang programmet 10 I skuddet. I det første tidskuddet 1965 var det nemlig en herremann ved navn Roger Miller som spilte en sang han hadde skrevet selv, og den het nettopp, du har gjettet det ja, King of the Road.

0: løkke. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
1: på. Nei, skal vi ta pingpong
2: igjen? Skal vi pinge på noe,
1: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men du lager til sånn, så kan ja, vi ha radiosending vi da.
0: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
0: Godt.
2: Ja.
0: Ja. Og så gjør en gang til. Og så med og opp igjen.
1: Nei, dette er dårlig på radio altså.
0: Ja, men altså, du...
1: Jeg prøvde med Lene hjem, men det gikk ikke.
0: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
1: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
1: Og fjell.
2: Hosting.
1: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
1: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
1: ja.
2: I kveld.
1: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
1: Ja. Ho, ho, ho. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
0: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
1: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
0: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikker hodet går veldig fint.
1: Jeg tror det er mange.
0: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker dine tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
1: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
1: Men husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
0: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
1: Jeg har ikke det for gammel. Kjøp meg flossatt i stedet.
0: Eller en bowler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Sixpence.
0: Ja. Stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
0: Felleskjøpe hodet.
1: Musikken, Rønnaug.
0: Ja.
1: Det setter du over til
0: nydelig, fine.
1: Sørsida. Du er ikke på sørsida, du. Det er noen sida, begge du.
0: Jeg tilhører sørsida.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er for begge sider.
0: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så var ikke noen hva jeg er blitt av.
1: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
0: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
1: Ja, var innom i mai litt.
0: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
0: Men hun, Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
1: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld altså.
0: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
1: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på. Da skal vi fram, vi begynner veldig enkelt i kveld.
0: Ja.
1: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærme deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod til konjen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
1: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
0: Ja.
1: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postkirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Har perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på hennes tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på ei. Det er når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukke med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene.
2: Ikke feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulingene. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søde sida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Har du vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre? Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du skal komme!
1: Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som han skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den
1: meiner
2: han er. Men tenk hva stor er den pøssen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte den skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn bære?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det vi...
0: Tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var
0: det
2: i kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo... Ellers blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turisterne.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, da vet du det mer.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det er ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbreder.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Jeg er ikke så laget den.
0: Det er du som spør,
2: det. Å, ja, det stemmer det, ja. Eldrid,
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Er du enn du slipper det, er du?
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som må ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, jeg liker så.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på. Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta. Ja. Du kan fortelle deg først hva du skal spille.
1: Du, så fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre. Og da må jeg gjøre å være nær telefonen, eller om jeg være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Altså, 5, 28, 60, 660.
0: Det er Sognefjordene, ja, vi er i 5, 28, 60, 660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og galt, rett og slett. Nå har hun rønnet gård og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila, mor.
3: Det er Leila.
1: Og da går du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på... onsdag, ned på Samvirkelaja. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa du da du kjøpte bingobløtjen?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det
0: seg kan, altså.
3: Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Nå måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er
3: det. Sånn er det, ja. Men det er bare dette å vinne, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
1: Men du, Leila, han er veldig god til å få
2: svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel han Jon få vete svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaurena.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaurena.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordens første by.
3: Ja, Rom,
0: ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i byen, men det er jo latt der.
2: By, ja, by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, og det er noe bare en gate. En
3: gate? Det er, nei, det er, nei, det har jo...
2: Det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hva som må jeg være for å kalle oss by. Erik by.
0: Ja, men det er litt sent.
1: Ja. Litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg som Eidensfile.
3: Ja, det
2: er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel. Ja,
3: ja. Nei. Nei. Nei. Nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
2: Skal du sykle i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Det er bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha, da.
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Ok.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du...
3: Ja.
0: At du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden, så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på.
0: Det var midt på.
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da jeg vet, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Hun var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra?
3: Tyskland.
2: Det var ikke.
3: Oi, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spør.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, ikke man plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt.
2: Ja. Storheim og Storheim er akkurat det på verdensnavle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vete.
2: Nei, det vet jeg ikke riktig. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke bare plager meg lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på oppe i karet, ikke sant? Så lager du fine tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ordet, du.
2: Hei da.
0: Ha det. Ha det. Hva jeg skulle...
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars, og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad, som Hines har vært.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har
0: nei
1: vi en
0: da,
1: til?
0: Vi skal nei vete hva musikk som går. Her har, vi, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det holder på. Begynner det nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på og ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rund drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, ja. Rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Ifrån Emil. Det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måtte ennå skulle en jenta være pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, den kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
3: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommunen som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
3: Og da ringde du så heter...
4: Jeg heter Joram Berøvde.
3: Heter Joram Berøvde og måtte prate høyt og tydelig så vi hører deg.
4: Ja, og kommunen er Årdal.
3: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
3: Å, uskrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
3: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
3: Gjør, for gjenge det gjør.
0: Ja. Ja.
3: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, sånne jorden?
2: Ja, jorden Grete.
3: Ja.
4: Ja, hun, ja.
0: Hvor hun skulle sitte her nå da?
2: Nei, hun måtte satt opp på tropper her da.
3: Hvor du krysler med?
4: Jeg krysler med i kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk med litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
4: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er loen skylift, den er heis.
4: Nei.
3: Ja, det må du... Det kan du mene med heisatur, det var vi på fest før, da.
4: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
3: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
4: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
4: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
4: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
3: Det var 150, kjære.
2: Ja, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis det er så sant, ikke konene var noen av meg.
3: Var det konene igjen når du kom hjem? Jeg mener, det lurer jeg på.
4: Det er kone ikke godt å vite.
2: Nei, ikke godt å vite.
0: Jeg gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
4: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
3: Alle lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
4: Ja, men, ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
3: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
4: Nei, nå først, da startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
3: Ja.
0: Og den kom så langt med.
4: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag.
0: Å ja.
4: Noen dager siden.
0: Ja.
3: Og så?
4: Så hentet vi en Passat på hennes siden.

0: han gata.
1: Ja.
0: Så jeg var på verktøy. Så tørte vi, jeg tørte måla unna, må du vite. Og bort i Holvitsja. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
1: Ja.
0: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
0: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. Og jeg hentet en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
2: Ja, og da kjører du...
0: Ja, og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kompanjen.
2: Og da kjører du Grasat.
1: Med Passat?
0: Nei, jeg gjorde jo ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra var bra. Ja.
2: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
0: Nei, jeg sa klart, jeg ikke kom til en karavell.
1: Eller en Higas?
0: Nei. Nei, så er det en Passat og en Toyota.
2: Å ja. Ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
0: Nei. Det var Ida som måtte låne bilen vår.
2: Å, for meg. Det blir en bikle altså.
0: Ja, og da ble det så mye styr.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Hva for en bil datt du har, Roar?
3: Jeg datt av noen rønnøysatt og hekleis da.
2: Gjorde det, ja. Ja.
1: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
3: Ja, jeg har gjort det, men,
1: ja, men
3: får jo krampe.
1: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og brumpfi før du går hjemme til.
2: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
0: Er det hekkelturst altså?
1: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
2: Ja.
1: Og det går veldig dårlig.
3: Ja, det går ikke inn i det
0: hele tatt.
2: Ja. Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
3: Skal jeg spørre noe?
2: Ja.
3: Ja vel. Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
0: Propan.
2: Er det sprit?
3: Det er ikke sprit.
0: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi oss utsprit, jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
3: Ja, det hadde du nå.
1: Oi, det går vel sikkert ned det også.
3: For en av de to var riktig.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet at det, de gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
3: Ja, sånn som du skal runde på, ja.
0: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
3: Det er helt riktig.
1: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
0: Åh, nei. Det er Halvdan Sivertsen.
1: Ja.
0: Er det kjærlighetshus da?
1: Nei.
0: Men jeg tror ikke det er det.
3: Fire pils og en pizza.
0: Nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er det kommet denne åge nå.
3: Ja.
0: Nå får test.
2: Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
1: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
0: Åh nei, ikke vær det da.
1: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra?
0: Åh, tørre
2: ben. Hvordan var det stod vinden?
1: Og vinden ifra?
0: Nord.
1: Nei.
0: Ifra sør.
1: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden ifra, da snart skal snu.
0: Høyre.
2: Ja.
1: Høyre. Det er litt der jeg reagerte fadret på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
3: Fra venstre mot høyre.
2: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
1: Ja. Det kunne vært ikke sånn, det er vel vildt.
2: Jorunn,
0: yep.
2: Du er registrert og kan tenke deg country-livet.
0: Jeg har det vært noe da.
3: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
0: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
1: Ja, det var, da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
3: Nei. Og Jarisen ble for liten.
1: Ja.
0: Nei, Jarisen hadde ikke tanke på det.
2: Nei,
0: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag.
2: Ja.
0: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
0: Og da kom jeg for sent.
3: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
0: Det var i fjor.
3: Ja, ja, det,
1: ta ikke med deg lastbil på Holma igjen.
3: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastbilen.
1: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
3: Ja.
0: Ja. Ja, jeg er faktisk det.
1: Ja. Ja.
0: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
1: Ja, men det er bra.
2: Da god helg, Jorda.
1: God helg, ja.
3: God helg, ja. God jul, ja.
0: Hjelper meg. God sommer,
2: sier
0: jeg.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke
2: hva det er. Du mente selvfølgelig god juli.
3: God juli.
0: Juli, ja, eller juni.
2: Ha det, ha det.
1: Ha det godt.
3: Ja.
0: Ha det bra.
3: Da skal vi
2: høre. Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
3: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste song.
1: Altså, du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
1: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
1: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen. Og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn. Gjennom.
3: Og så?
1: Og så tenker du på, hei, hildringstimen er det godt.
2: Er Erik by der da? Det var gamle dager der da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
2: Nei, så ikke.
1: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik by. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja.
3: Og han var slett ikke Norges minste by.
1: Nei.
2: Nei.
1: Definitivt ikke.
2: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
1: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
2: Her skal folk bli lærerik i kveld.
1: Ja.
2: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
3: 5, 28, 6, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om natta en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Når du ser det før deg når Heiran synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostrasbreen og Snålpå.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostrasbreen ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, og så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstrynd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der han ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, nå tenkte jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja. Da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på
0: sånne
3: kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Hun er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Men jeg er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett.
0: Det er noe bort i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det
0: ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak,
1: da. Hva sa du?
3: At en Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Litt der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Kan du begynne første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Ja, det samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at Inger, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han har litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så
0: store,
3: og det liksom
0: ordner seg. Ja, sprang, så ser vi seg opp, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bare snart, tenker jeg.
3: Det er bare
0: kjøpt. Bare 1:41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om ikke
3: det var.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, jo. Uffa meg.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Hvis du hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet. Ja. Ja. Det
2: er greit,
0: det
2: har det.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjord Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor allstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld. Og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet nok om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja. Vet du
1: nå? Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Lo Sparbo, nå har han...
2: Ja, hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, hun hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa hun, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste ditt da?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vore på Harbakke.
0: Ja, ja.
2: Da har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vore ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Den går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre så er det mye rart så kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med oss.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Ja. Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen over til jeg tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det er jo simple helt greier, altså marsipankake.
1: Nei, marsipankake, nei, det er godt. Han.
0: Hva er trenderen har du ikke?
1: Ja.
0: Hva det heter på trendlag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer, ta ro deg i land igjen.
2: Skal jeg prøve på det, ja. Som synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja.
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja. Og det gjelder på innmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja. Altså, det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det hos
2: alle.
0: Samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: nei. Tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: i ordet. Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det
2: spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
1: Allemann.
3: Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei, nei, dette da det gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja,
1: ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja.
0: Men, den er 7-8 grader for lite. Tar det kallet i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at dere gjør det.
1: Skal du ha festival da? Hæ? Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, har, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er... Det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på din trekning, ja?
3: Nei,
0: det gjør jeg
3: ikke.
0: Det gjør jeg
3: ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med en lystelig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt. Det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Og kjekt å rakne til igjen.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med. Så. Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge!
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja?
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det,
1: det. Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj!
2: Jeg målte.
1: Det var frostbær.
0: Kan jeg be om noe støtte til snart?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det,
1: ja,
0: det var...
2: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
2: Ja.
1: Mm, Nora Brokstedt.
2: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
2: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste.
1: Og svarer ikke på noe heller.
2: Nei,
1: noe.
0: Vi har spurt om et kvart. Vi...
1: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke det er så mange.
2: Nei.
1: Det er ikke noe.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajene i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Den, det er stort.
2: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellig mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
2: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt ditt.
1: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
1: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
1: Flomsko, det støvler det.
0: Ja. Hva er det sånn mokasinopplegging?
1: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
2: Tiåring skulle være nede i denne sprekken,
1: ja.
0: Ja. Ja. De... ja, vi har plass til en innringa til som kan vinne seg...
1: Ja.
0: Gå bort
1: Gavkortet som er sagt
0: kontripass
1: på Breim.
0: Både histen og pisten.
1: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
0: Og det er faktisk neste kommende lørdag.
1: Neste helg faktisk.
0: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg radio skal direkte sending der for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppi, ja. Det er ikke festival, er det festivalet oppi Holmøya?
2: Det er jo festival,
1: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
0: Kontraarrangement.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn envannsorkester.
0: Har du tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og polyskryt, og ja, snakke med band og litt, og ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
1: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall å sende.
0: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
1: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
0: Rønne, skal du være tekniker?
2: Ja, da er ikke det sikkert vi kommer på lufta i vinge.
1: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
2: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
1: Jo.
0: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Her over Tvendesetter, god kveld.
0: Da reiser vi lukt ut i havet, ja, ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Og du, ja, du ved gjerne, står han på noen liste, du?
1: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
1: Så då
0: kan... oppi Holmøyen, der er ikke noen liste nå. Det er alle med på din lista, så ringer de inn i kveld, så.
3: Ja. Ja, ja.
0: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
0: Det er ikke noen av dem som har ringt inn i kveld og begynner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
2: Ja.
3: Ja vel.
0: Ja.
2: Så det blir folksomt.
0: Og så hadde vi fire.
2: Ja, så bra.
0: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
0: Vi
3: ja,
0: vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
1: Nei, det slipper han.
0: Slipper han?
1: Ja.
0: For overnatting med.
1: Ja, ja, ja. Hallo.
0: Hva er et hotell der ute?
1: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
0: Det er særklasse, du, eller?
1: Det er særklasse.
2: Veldig særklasse.
0: En Emanuels kokk, du, eller?
1: Ja.
0: Ja.
2: Han vil.
1: Han får svirre ut og inn av dørene.
2: Hæ?
1: Hæ? Eller noe nødting.
2: Er du orolig med?
3: Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
0: Er noe nødting?
1: Noe nødting.
2: Han er fra Barcelona.
0: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt det der, men det gikk jo helt av skafter i seser med meg i kveld.
2: Kan vi?
1: Heier han.
2: Så dette er typisk, altså. Den eldre gardereisen.
0: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på, dere.
0: Det var slett ikke meningen, da.
3: Det var ikke det.
2: Vi skulle være veldig seriøse.
0: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
2: Fingerhekling.
0: Ja, fingerhekling.
1: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
2: Ja. Ja, det ble knutet på tråden og de,
0: ja, det er bort nok det.
2: For å si sånn, det ser ikke ut her.
0: Det er siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
2: Ja, neste gang da blir det vev.
1: Ja,
3: det er sånn at det blir ruske.
2: Ja.
1: Så vev og utesending.
2: Ja.
1: For å få plass til vevet.
0: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Må ikke du være så ung?
3: Ja, jeg tror jeg får si det. Det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fann ut det til slutt.
4: Ja, det gjorde du rett jo.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
4: Ja, det var fint, du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
2: Det en sang som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Å ja.
2: Hva heter den?
4: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
4: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det en aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja. Ja, vinter og sommer og
4: litt oppe på våren.
2: Ja. Og haust.
4: Hadde med seg kanar.
3: Det står som det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
2: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
4: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
2: Ser meg ut som et råstoff, du.
4: Hytte, ja. Hva atomnummer har det, da?
0: Ja, det en hytte og bine.
2: Hytt og
3: gevær. Ja, da.
4: Må vi noen ha funnet på Storheim, tenkje jeg.
2: Ja.
4: Eller? Er det klart det å...
2: Nei, han må...
4: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen, det.
4: Ja.
2: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit. Er det god kaffe, Lars, på Haus?
2: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
4: Ja.
3: Ja, de siste årene.
4: Ja, men det var koselig. Men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja med jobbein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
4: Hva da rønner?
3: Det var i gamle dager det.
4: Ja. Hva rønner? Hva er det? Det hjelper meg. Ja. Det ikke. Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er jeg som moro.
4: Uffa meg.
2: Ok, ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på. Nei! Åh, faen! Har du kjekt han? Ja, da, det rann jo ut som vanlig når vi sitter. Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
2: Vi klarte det nesten.
4: Ja.
2: Å komme oss gjennom en sending uten at dette skjedde.
4: Ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Du endes her der.
3: Ja da.
4: Tårekanalen
3: er bitt. Det går bra.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han for å ta seg inn igjen?
4: Ja, vi fikk male ferdig så.
2: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det. Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
4: Ja.
3: Ja da.
4: Om best da.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
2: Ja. Nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
4: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokse folk.
2: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
4: Ja.
3: Jo da.
2: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og innere.
4: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
4: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
2: Ha en riktig god helg.
4: God helg. Da skal vi spille litt musikk, må vi trekke. Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
2: Ja, da vil jeg spille. Det en av mine svenske favoritter.
4: Åja.
2: Jeg har to svenske
4: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
2: Jaha.
4: Ja, men det er ikke en nordmann som synger.
2: Det er en nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med visa vid...

Hjertelig. Vi skal få svinge dere litt videre, og nå med

0: Hallo, god dag. Det er 660.
1: Jeg er sikker på at mange av dere tok den her. Jeg vet det at det er fotballkamp i EM, så det heter i dag, men så hvis jeg kjenner Nordfjorden Radio sine lyttere, så jeg etter 40 år nesten kjenner dere, så er ikke det alle som gidder å se på fotball. Nå er det i hvert fall en kvann som prøver her. Jeg går nesten ut ifra at det svaret er rett. Bare sett det gjennom. Skal tro hvem vi har med?
2: Ja, hvem du tror. Men jeg har satt langt inne.
1: Satt langt inne? Du kjenner ja. Vel du kjenner vel de fleste som er med, gjør ikke du det?
2: Ja, men jeg satt lenge og studerte. Hvem i verden kan du så tenkte på han og lot ut av Kjølstad i
1: dag. Ja.
2: Er ikke det?
1: Nei, dette var, nå må du fortelle det.
2: Ja, det var svelekammeratene.
1: Ja, det var det. Ja. Fremadstormende gruppe fra Eid og omegn.
2: Bare skaut fra hofta, din unge.
1: Hæ?
2: Bare skaut fra hofta.
1: Ja. Ja, men det er helt greit. Ja. Hun er eldre, hun er kommet omtrent midtveis på sommeren.
2: Ja, dessverre.
1: Dessverre, ja. Jeg skulle ikke tro det i dette veira, ha?
2: Nei, i går tykte jeg at det var haust.
1: Ja, det var haust, ja. Men for en måned siden så tykte jeg at det var sommer.
2: Nei, da var det sommer.
1: Ja, nei, det er litt løgjort å bli dette her.
2: Det var litt sommer og sol da.
1: Da var det sommer og sol, men bare vent nå. Over helga så blir det 25 igjen.
2: Ja, det satt jeg så på.
1: Da blir du gående bare og teve.
2: Og pese.
1: Og pese, ja. Og sier det at det akkurat kjekt det var i juni, eller tidligere, da var det så kjøligt og fint og regn.
2: Ja, men det gjorde godt med litt regn.
1: Ja, det gjorde veldig godt, ja, både for følget og det jordiske og for alt ja. Ihop. Ja. Nei, det skal ikke vi klage over.
2: Nei, det skal ikke vi.
1: Men det kan jo slutte.
2: Ja.
1: En gang, ja.
2: Ja, du hører ikke.
1: Latt det være sagt. Det er så, vi... har du spurt deg om forskjellige framgjørende år og...
2: Ja.
1: Og så har vi repetert litt av og til, men...
2: Nei, men det er ikke alltid husk.
1: Ja, det er ikke så enkelt alltid.
2: Nei.
1: Det var...
2: Alderen, vet du.
1: Ja. Dette er jo greit nok. NRK, fjernsyn. Ja. De var jo ganske enerådende lenge. De hadde ikke mye konkurranse her til lands. Men, så fikk de konkurranse. Hva tid var det? Og hva var det som skjedde?
2: Det
1: var TV2 jeg tenkte på, ja.
2: Ja.
1: Hva tid var det de startet?
2: Kunne det være på 70-tallet?
1: Å nei. Da hadde du svart-hvitt fjernsyn fra NRK.
2: Akkurat, ja, for at det, vi flyttet i 75-76, tenkte
1: jeg. Ja, det var lenge før TV2 kom.
2: Og da er jeg litt usikker på om at vi hadde dårlige NRK-sendinger akkurat der som vi bygde.